Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 16 kHz 17,780. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Nyayo za Torakie katika UNESCO.

Habari mpenzi msikilizaji, katika safari yetu ya kufuatilia nyayo za Torekie katika UNESCO, tunaendelea kugundua urithi uliopo kwenye orodha ya muda ya urithi wa dunia ya UNESCO nchini Torekie. Katika kipindi cha leo, tunaelekeza safari yetu kwenye hazina ya kihistoria ya Anatolia ya Mashariki, ambao ni mji wa kihistoria wa Hareput, ambao kwa karne nyingi umebeba utambulisho wa kihistoria wa mkoa wa Elazig. Hareput ni mojawapo ya maeneo ya urithi wa kitamaduni yaliyoorodheshwa kwenye orodha ya muda ya UNESCO. Mji huu wa kihistoria ulijumuishwa kwenye orodha hiyo mwaka 2018. Hata hivyo, Hareput si makazi ya kale pekee, bali ni urithi wa kipekee unaounganisha usanifu wa kujihami wa Anatolia, utofauti wa kidini, njia za biashara, utamaduni wa watu na kumbukumbu za maisha ya mijini. Ukiwa juu ya uwanda wa juu wa kaskazini mashariki mwa katikati ya jiji la Elazig, Hareput imehudumu katika historia yote kama mji wa ngome uliolindwa vyema na pia kama kituo muhimu cha kupita kwa wasafiri na wafanyabiashara. Ikiwa na mwonekano unaotawala bonde la juu la mto Firat, makazi haya yalivutia ustaarabu mbalimbali kutokana na ukaribu wake na vyanzo vya maji, mazingira yenye rutuba na nafasi yake katika makutano ya njia muhimu za kihistoria. Kwa sababu hiyo, simulizi ya Hareput si historia ya mji mmoja pekee, bali ni kumbukumbu ya pamoja ya tamaduni zilizojengwa, kustawi na kuendelezwa katika Anatolia ya Mashariki. Historia ya Hareput, kama inavyoonekana kupitia tafiti na mabaki ya kiolojia, inarejea nyakati za kale sana. Eneo hili limebeba alama za tawala na tamaduni nyingi, kuanzia wa Urartu na wa Ajemi hadi wa Roma na wa Byzantine, na kutoka enzi za Waseljuki na wa Turkid hadi dola ya Ottoman. Mwendelezo huu wa kihistoria ni mojawapo ya sifa kuu zinazofanya Hareput kuwa muhimu kwa UNESCO. Hapa, historia haijafungiwa katika kipindi kimoja tu, inasomwa tabaka kwa tabaka kupitia mawe, kuta za ngome, maeneo ya ibada, makaburi, nyimbo za jadi na desturi za watu wake. Ili kuelewa umuhimu wa Hareput katika mchakato wa UNESCO, ni lazima kwanza kuangalia maendeleo yake kama mji wa ngome. Ngome ya Hareput iliyojengwa juu ya miamba ya asili inatawala mandhari ya eneo linaloizunguka kama kituo muhimu cha ulinzi. Nafasi hii iliwezesha mji huo kwa kitovu cha kimkakati katika vipindi mbalimbali vya vita, uhamaji wa watu, biashara na utawala. Kadiri muda ulivyopita, makazi yaliyokuwa kuzunguka ngome yalivuka jukumu lake la kijeshi pekee na kuunda mji kamili wa kihistoria wenye misikiti, makanisa, maeneo ya mazishi ya watakatifu, makaburi, mabaki ya usanifu wa kiraia na maisha ya kijamii. Miundo kama ngome ya ndani ya Hareput, makaburi ya miambani ya Waroma, kanisa la Bikira Maria, msikiti mkuu wa Hareput na msikiti wa Sare Hatun ni miongoni mwa vielelezo vinavyoonekana wazi zaidi vya utambulisho huu wa tabaka nyingi za kihistoria. Msikiti mkuu wa Hareput hususan ni mojawapo ya mifano muhimu ya awali ya usanifu wa Kituruki na Kiislamu katika Anatolia. Kwa upande mwingine, kanisa la Bikira Maria linaonyesha uwepo wa Hareput wa kuzikutanisha jamii za imani tofauti ndani ya mazingira yale yale ya kitamaduni kwa karne nyingi. Utofauti huu unaonyesha kuwa Hareput ina nafasi ya kipekee si tu kwa

wa usanifu, bali pia kama kumbukumbu ya kuishi pamoja kwa tamaduni mbalimbali. Moja ya vipengele vinavyojitokeza katika tathmini ya UNESCO kuhusu Harput ni jinsi inavyowakilisha mwendelezo wa muda mrefu wa makazi ya binadamu katika Anatolia. Hapa, alama za ustaarabu tofauti kwa kiasi kikubwa zimeendelea kuwepo pamoja bila kufutana, jambo ambalo linaifanya Harput kuwa mahali ambapo tamaduni za nyakati tofauti hukutana. Maendeleo ya mji huu kama makazi ya ngome pia yanaonyesha uhusiano wa karibu kati ya usanifu wa ulinzi na mazingira ya asili. Ukiwa umejengwa juu ya eneo la miamba, Harput uliunganisha kinga iliyotolewa na mazingira ya asili na ile iliyotengenezwa na binadamu kupitia kuta, malango, matenki ya kuhifadhia maji na mpangilio maalum wa makazi. Mada nyingine muhimu ni utambulisho hai wa kitamaduni wa Harput unaojidhihirisha kupitia fasihi, muziki, ngoma za jadi na desturi za wenyeji. Muziki wa Harput, utamaduni wa Chaida Chira, mikusanyiko ya Kursubashi, simulizi za jadi na kazi za mikono za wenyeji vinaonyesha kuwa mji huu ni zaidi ya majengo yake ya mawe. Katika Harput, utamaduni si urithi wa zamani unaohifadhiwa tu, bali ni kumbukumbu hai inayorithishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Ndiyo maana safari ya Harput kuelekea hadhi ya urithi wa dunia wa UNESCO inatoa mfano muhimu wa namna urithi wa kitamaduni unaonekana usioonekana unavyopaswa kuzingatiwa kwa pamoja. Hadhi mbalimbali ambazo Harput imepewa zina umuhimu mkubwa katika juhudi za uhifadhi. Ngome ya Harput na maeneo yanayozunguka yanalindwa kama eneo la kiolojia. Aidha, kutangazwa kwa Harput kwa eneo la uhifadhi na maendeleo ya utamaduni na utalii kunahakikisha kuwa urithi huu hautathiminiwi kwa kuzingatia majengo yake pekee, bali kwa mtazamo mpana unaojumuisha mazingira yake yote ya kihistoria. Mtazamo huu unaendana na falsafa ya uhifadhi inayothaminiwa na UNESCO kwa miji ya kihistoria. Haitoshi kulinda jengo pekee, bali ni lazima pia kuhifadhi mazingira yanayolizunguka, mwonekano wake wa ujumla, kumbukumbu zake na matumizi yanayolipa maana. Kwa miaka mingi, mifumo ya uhifadhi iliyoundwa kwa ajili ya Harput imejikita katika uchimbaji wa kiolojia, ukarabati, uboreshaji wa mazingira, uwekaji wa kumbukumbu na shughuli za kuongeza uelewa wa kitamaduni. Uchimbaji unaoendelea katika ngome ya Harput unaendelea kutoa taarifa mpya kuhusu historia ya eneo hilo, huku kazi za ukarabati zikichangia kuhifadhi urithi wake kwa hali bora zaidi kwa ajili ya vizazi vijavyo. Ushirikiano kati ya mamlaka za mitaa, taasisi za umma, vyuo vikuu na wataalamu wa utamaduni ni msingi muhimu wa juhudi za kulinda Harput. Mojawapo ya vipaumbele vilivyojitokeza katika miaka ya karibuni ni kuimarisha mchakato wa Harput kuelekea kuorodheshwa rasmi katika orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO. Kujumuishwa katika orodha ya muda ni hatua muhimu inayoonyesha uwezo wa eneo husika kupata hadhi hiyo, lakini lengo kuu ni kuandaa kwa uthabiti jalada la kisayansi, mpango wa usimamizi, mkakati wa uhifadhi na uwasilishaji wa thamani zake za kipekee kwa binadamu wote. Kazi mbalimbali zinazofanyika kwa ajili ya Harput zinaendelea katika mwelekeo huo. Uwekaji kumbukumbu kwa muundo wa kihistoria wa mji, programu za kuongeza uelewa wa urithi wa kitamaduni kwa wanafunzi na jamii, filamu za utangazaji, pamoja na miradi ya kuhamasisha wananchi ni sehemu ya juhudi hizi zinazoendelea. Mojawapo ya masuala muhimu kwa mustakabali wa Harput ni utalii endelevu. Miji ya kihistoria si maeneo ya kutembelewa tu, bali ni maeneo nyeti ya urithi wa kitamaduni. Uhifadhi wa Harput unategemea usimamizi sahihi wa idadi ya wageni, kuheshimu uwezo wa miundombinu yake ya kihistoria kuhimili matumizi na ushiriki wa jamii ya wenyeji katika mchakato wa uhifadhi.
Kwa mtazamo huu, Harput ni mojawapo ya mifano muhimu inayoonyesha jinsi Turekie inavyoendeleza mbinu ya usimamizi wa urithi wa kitamaduni iliyo makini zaidi, shirikishi zaidi na yenye mtazamo.

wa muda mrefu. Tunapoitazama Harput hii leo, hatuoni ngome ya kale au mkusanyiko wa majengo ya kihistoria pekee. Tunaona mandhari ya mji unaobeba kumbukumbu za Anatolia. Katika mnara wa msikiti mkuu wa Harput, katika mawe ya ngome, katika kuta tulivu za kanisa la Bikira Maria, katika nyimbo za jadi za Harput na katika simulizi za wenyeji, sauti tofauti za urithi mmoja zinaendelea kusikika. Sauti hizi zinatukumbusha jinsi utajiri wa kitamaduni wa Torekie ulivyo wakina, wenye tabaka nyingi na wenye umuhimu wa kitamaduni. Safari ya mji wa kihistoria wa Harput kuelekea hadhi ya urithi wa dunia wa UNESCO ni mchakato wa kugeuza heshima kwa waliopita kwa wajibu wa vizazi vijavyo. Kadiri mji huu wa kale unavyoendelea kulindwa, utaendelea kuchangia si tu katika kumbukumbu za pamoja za Elazei, bali pia za Torekie na ubinadamu kwa ujumla. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya sehemu hii ya kipindi chetu. Tukutane tena katika sehemu ijayo. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridha Korongo. Kwa heri. Nyayo za Torekie katika UNESCO.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.